زیادہ اس یکسر تبدیلی لانے والی اسکیم سے شہری محض توانائی کا خرچ کرنے والے لوگ نہیں رہ گئے ہیں بلکہ وہ بجلی کے پیداکار بھی بن گئے ہیں۔ اس اسکیم سے کنبے اپنے بجلی کے اخراجات میں کمی کر سکیں گے، سرکاری سبسڈیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور بجلی کے اخراجات پوری طرح ختم کر سکیں گے۔ وزیر موصوف نے خاص طور پر کہا کہ ہر گھر میں جب شمسی توانائی ہوگی تو ملک توانائی کی یقینی فراہمی، ماحولیاتی استحکام اور خود کفیل وکست بھارت کے تصور کو پورا کرنے کی جانب بڑھے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج گجرات کے اپنے دورے کے دوسرے دن کچھ میں بین الاقوامی سرحد سے متصل انتہائی اہمیت کے حامل اور حساس حرمی نالا اور کریک علاقے کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ سرحدی حفاظتی فورس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں گے اور سینئر عہدیداران کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی چیلنجوں کے سامنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابھرا ہے اور اصلاحات اور سازگار پالیسی کی بدولت ٹیکسٹائل شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران وزیر موصوف نے کرشنا ضلع میں ملاولی صنعتی پارک میں موہن اسپنٹیکس کمپنی کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال بھارت ٹیکسٹائل مارکیٹ 15 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے بقدر ہے اور حکومت اسے 2030 تک 25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ تک لے جانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ ٹیکسٹائل صنعت تیزی سے وسعت پا رہی ہے اور انہوں نے بھارتی دستکاروں کو وسیع عالمی منڈی تک رسائی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پیداوار سے وابستہ ترغیبات کی اسکیم پیداوار بڑھانے میں مدد کر رہی ہے اور بھارتی برانڈز کو فروغ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر رہی ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے 50 سے زیادہ سربراہوں کے ساتھ ایک گول میز میٹنگ میں شرکت کی۔ نیویارک میں بھارت کے کونسلیٹ جنرل اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم میں مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے بھارت کی تیز رفتار ترقی، اصلاحات پر مبنی تجارتی ماحول اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع تر موقع پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے موقع وسیع کرنے، اصلاحات پر مبنی کاروباری ماحول بنانے کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اقوام متحدہ کی امن قائم کرنے والی افواج کے بین الاقوامی دن کے موقع پر دنیا بھر میں امن قائم کرنے والی یو این امن فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ کے امن قائم کرنے کے مشن کے تحت اقوام متحدہ کی امن فوج میں خدمات انجام دینے والی بہادر مرد و خواتین فوجیوں کی ستائش کی جو عالمی سطح پر امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے ملک میں اس سال جون سے ستمبر کے دوران معمول سے کم بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ 2026 کے مانسون کے لیے دوسرے مرحلے کی زیادہ دن کی پیش گوئی کرتے ہوئے آئی ایم ڈی نے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مرتیونجے مہاپاتر نے بتایا کہ ملک کے شمال مشرقی حصوں میں اس مدت کے دوران معمول کی بارش ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمال مغرب، وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت میں اس سال جون اور ستمبر کے درمیان معمول سے کم بارش ہوگی۔ اتر پردیش کے حمیرپور ضلع میں کم سے کم 6 کارکن ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ دیر رات ایک طوفان کے دوران ایک زیر تعمیر پل گر جانے کے حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ پل مورا کندر سے کندور گاؤں کو ملاتا ہے جو بیتوا دریا پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ حادثہ کل رات تقریباً 2 بجے پیش آیا جب کچھ کارکن بارش کے دوران ایک ہائیڈرا مشین کے نیچے کھڑے تھے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اوڈیشا سرکار انٹیل اور 3DGS کو بھارت میں سبسٹریٹ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی لانے کے لیے ایک قرارداد پر دستخط کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ اس سے بھارت میں سیمی کنڈکٹر ایکو نظام مزید آگے بڑھے گا۔ 2026 کی ایشین انڈر 20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کے ایتھلیٹس نے ٹریک اور فیلڈ مقابلوں میں کئی ریکارڈ بنائے۔ خواتین کے 100 میٹرز مقابلے میں نپم نے 11.62 سیکنڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ کانسے کا تمغہ جیتا۔ وہ چیمپئن شپ کے اس مقابلے میں تمغہ جیتنے والی 25 سال بھارت کی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ نتن گپتا نے 5000 میٹرز کے ریس واک

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک کے قبائلی دیہاتوں کی ترقی کے لیے

0: یہ مسلسل کام کر رہی ہے اور کمرم بھیم کی جدوجہد سے تحریک لیتے ہوئے آدی واسیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پابند عہد ہے۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا کہ ربیع سیزن میں دھان خریداری میں تلنگانہ ملک بھر میں پہلے مقام پر ہے۔ ریاستی وزیر سرینواس ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت شہری علاقوں میں رہنے والے غریب خاندانوں کے لیے محفوظ اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق مکانات تعمیر کرنے کے مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور خواتین کو کروڑپتی بنانے کے لیے ریاستی حکومت ایک اور قدم آگے بڑھائی ہے۔ ریاستی وزیر سیتکا نے حیدرآباد کے بنجارہ بھون میں خواتین صنعتکاروں کے لیے انکوبیٹر مرکز کا افتتاح کیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک کے قبائلی دیہاتوں کی ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور کمرم بھیم کی جدوجہد سے تحریک لیتے ہوئے آدی واسیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پابند عہد ہے۔ آصف آباد ضلع کے دورے کے دوران کمرم بھیم کے آبائی گاؤں روٹا سنکے پلی میں منعقد ایک اجلاس میں انہوں نے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں قبائلیوں کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آدی واسی ثقافت نہایت عظیم ہے اور کمرم بھیم کی جدوجہد کی روح کے ساتھ اس ثقافت کو محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے قدرتی وسائل کے تحفظ اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔
1: کومرام بھیم جی کے بیچاروں اور ان کے آدرسوں کو نئی پیڑھی تک مطلب نوجوانوں تک پہنچائیں۔ آج کا یہ گراموتسو کسی دشا میں ایک بے حد سراہنی اور سارتھک پریاس ہے۔ مجھے یہ جان کر کے اتنت پرسنتا ہو رہی ہے، گاؤں کے سروانگیڑ وکاس، ہماری پارمپرک شکشا، سواستھ اور ساماجک چیتنا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔
0: ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ربیع سیزن میں دھان خریداری میں تلنگانہ ملک بھر میں پہلے مقام پر ہے۔ وزرا ٹی ناگیشور راؤ، پونم پربھاکر اور محمد اظہر الدین کے ساتھ سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ اب تک 60 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ہونے والی مجموعی یاسنگی دھان خریداری میں تلنگانہ کا حصہ 60% ہے اور سیزن کے اختتام تک یہ بڑھ کر 75% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر نے مزید کہا کہ 60 لاکھ میٹرک ٹن خریداری کے ساتھ تلنگانہ تمام ریاستوں سے کافی آگے ہے اور ایف سی آئی کو سب سے زیادہ چاول فراہم کرنے والی ریاست کے طور پر بھی تلنگانہ پہلے مقام پر موجود ہے۔ ریاستی وزیر سرینواس ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت شہری علاقوں میں رہنے والے غریب خاندانوں کے لیے محفوظ اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق مکانات تعمیر کرنے کے مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ حال ہی میں ریاستی کابینہ نے کیور حدود کے 24 اسمبلی حلقوں میں پہلے مرحلے کے تحت 1 لاکھ مکانات کی تعمیر کو منظوری دی تھی۔ اس سلسلے میں وزیر سرینواس ریڈی نے آج عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں اربن اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے مختلف ڈیزائنوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر نے متعدد تجاویز اور تبدیلیاں پیش کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ تعمیرات آئندہ 40 سے 50 برسوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جانی چاہیے۔ خواتین کو کروڑپتی بنانے کے لیے ریاستی حکومت ایک اور قدم آگے بڑھائی ہے۔ ریاستی وزیر سیتکا نے حیدرآباد کے بنجارہ بھون میں خواتین صنعتکاروں کے لیے خصوصی انکوبیٹر مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میڈ ان تلنگانہ، میڈ بائی وومین کا نعرہ مارکیٹ پر حکمرانی کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد صرف خواتین کے ہاتھوں میں بینک پاس بکس دینا نہیں بلکہ صنعتیں اور کاروبار بھی ان کے سپرد کرنا ہے۔ دیہی خواتین کی صلاحیتوں، خیالات اور کاروباری خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک مضبوط نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ ریاستی چیف انفارمیشن کمشنر چندر شیکھر ریڈی اور دیگر انفارمیشن کمشنرز نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ عہدہ سنبھالنے کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر کمشنرز نے آر ٹی آئی سرگرمیوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے وزیر ریلوے اشونی ویشنو کے اس اعلان پر خوشی کا اظہار کیا کہ آئندہ 5 برسوں میں قاضی پیٹ کے ریلوے مینوفیکچرنگ یونٹ میں 200 انٹر سٹی ٹرینیں تیار کی جائیں گی۔ انہوں نے تلنگانہ کی ترقی کے لیے مسلسل تعاون فراہم کرنے پر وزیر

0: ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ ریاست میں ربی سیزن کے دوران 75 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، جن میں سے اب تک تقریباً 58 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید 18 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریداری کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ہنما کنڈہ ضلع کلکٹریٹ میں متحدہ ورنگل سے متعلق دھان خریداری پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں متحدہ ورنگل ضلع کے انچارج وزیر پی سرینواس ریڈی بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں وزیر اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ یاسنگی سیزن کے لیے ضروری 24 کروڑ تھیلے خریداری مراکز پر پہلے ہی دستیاب رکھے گئے ہیں۔
1: సివిల్ సప్లైస్ మంత్రిగా రాష్ట్రంలో వరి రైతులకు మాటిస్తున్నాం. ఈ యాసంగి పంటకి 75 లక్షల మెట్రిక్ టన్లు వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి అన్ని విధాలుగా ఏర్పాటు చేసి ముందుకు పోతున్నాము. ఈ రోజు వరకు రాష్ట్రంలో 8.5 లక్షల రైతులకి 10,500 కోట్ల రూపాయలు వరి కొనుగోలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
0: ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ مہاتما جیوتیبا پھولے، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اور جگجیون رام جیسی عظیم شخصیات کے مجسموں کی تنصیب میں پیش آنے والی مشکلات کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم رہنماؤں کے مجسمے صرف فن پارے نہیں بلکہ سماجی بیداری، خودداری اور آئینی اقدار کی علامت ہیں۔ سماج کے پسماندہ طبقات کو باعزت مقام فراہم کرنا کانگریس حکومت کا اہم مقصد ہے۔ حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، رنگاریڈی اضلاع میں مجسموں کی تنصیب کے دوران درپیش مسائل پر سیکرٹریٹ میں وزیر کی صدارت میں اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ بی جے پی تلنگانہ یونٹ نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں 12 سالہ حکمرانی مکمل ہونے کے موقع پر خصوصی تقریبات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر این گوتم راؤ نے بتایا کہ 7 جون کو مودی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر ریاستی اور قومی قیادت کی ہدایت کے مطابق اعتماد، ترقی اور عوامی فلاح کے موضوع پر یہ پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان تقریبات کے تحت ایک پیڑ ماں کے نام، یوگا ڈے ایگزیبیشن اور مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ بی آر ایس نے کانگریس حکومت کی جانب سے مجوزہ خصوصی ریتو ڈسکام کے منصوبے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بی آر ایس نے الزام عائد کیا کہ کسانوں کو فراہم کی جانے والی 24 گھنٹے مفت بجلی ختم کرنے کے مقصد سے ہی کانگریس حکومت خصوصی کسان ڈسکام کی تجویز لے کر آئی ہے۔ اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے سابق وزراء جگدیش ریڈی اور سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے پارٹی کی جانب سے ای آر سی کے سامنے اپنے دلائل پیش کیے۔ ریاستی حکومت نے سرکاری ملازمین کے طویل عرصے سے زیر التوا بقیہ جات میں پہلی قسط کے طور پر 2,000 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ ان فنڈز کے ذریعے ریٹائرڈ ملازمین کے جنرل پروویڈنٹ فنڈ کے تمام بقیہ جات 100% ادا کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں 2025 تک ریٹائرڈ ملازمین کے زیر التوا بقیہ جات بھی ادا کر دیے گئے ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میچ کے تحت آج نیو چندی گڑھ کے مہاراجا یداویندرا سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے کوالیفائر 2 میچ میں گجرات ٹائٹنز راجستھان رائل کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ آج رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک کے قبائلی دیہاتوں کی ترقی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور کمرم بھیم کی جدوجہد سے تحریک لیتے ہوئے آدی واسیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پابند عہد ہے۔ اور قبریں ختم ہوئیں۔